0: 頑張れ。そう。ねえ、クリーン。Stand on the way to 11, medic 7, concrete.
1: 7, direct.
0: Please, sir.